0: ma poi si è attivato un nuovo codice del terzo settore e hanno il compito di organizzare, gestire e erogare servizi di supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza del ruolo e il ruolo dei volontari sul territorio. Pensi che in Italia i volontari sono 5 milioni e mezzo circa, secondo i dati ISTAT del 2017. In Calabria abbiamo 3 centri servizi al volontariato, uno in Cosenza, uno a Reggio e uno per la Calabria centrale, in cui è compreso Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.
1: Di cosa si occupa nello specifico il CSV?
0: In maniera più dettagliata possiamo dire che i servizi che eroghiamo come CSV, oltre logicamente all'assistenza e all'organizzazione degli organismi di volontariato, che peraltro sono gestori poi del servizio degli stessi centri, nel senso che le associazioni gestiscono per il tramite dei propri rappresentanti i centri servizi al volontariato. In ogni caso, rispetto ai centri, alle organizzazioni di volontariato, noi abbiamo i servizi relativi innanzitutto all'orientamento e all'animazione territoriale. Facciamo attività di formazione dei volontari perché possono acquisire una maggiore consapevolezza nel loro ruolo e nello sviluppo delle competenze in materie, nelle materie di cui prevalentemente si occupano. Poi svolgiamo ovviamente l'attività di consulenza e di accompagnamento, rispetto al quale recentemente abbiamo messo in campo un'iniziativa mediante una convenzione con la Regione Calabria, che per cui stiamo accompagnando le associazioni di volontariato all'iscrizione nel registro unico nazionale che si chiama RUNS, che è l'unico titolo per il quale si può accedere alle garanzie e ai privilegi riservati alle azioni del terzo settore. Poi facciamo informazione e comunicazione, attività di ricerca e di documentazione e poi anche mettendo a disposizione spazi e strumentazione necessari a facilitare l'opportunità dell'operatività delle organizzazioni.
1: Quindi quali sono le associazioni che possono iscriversi al CSV?
0: Tutte le associazioni del volontariato presenti sul territorio. Nell'area della Calabria centrale noi abbiamo iscritti 170 associazioni, ce ne sono altre che non sono iscritte alle associazioni, ma anche rispetto a quelle non iscritte noi prestiamo comunque, eroghiamo i servizi che sono loro riservati, quelle che le ho già elencate le facciamo sia alle associazioni iscritte che a quelle non iscritte.
1: E com'è nato il CSV Calabria Centro nello specifico?
0: Il CSV Calabria Centro è nato a seguito di una norma di riorganizzazione e ristrutturazione sul territorio nazionale dei centri servizi al volontariato. In buona sostanza, con questa norma si tentava di semplificare le presenze sul territorio, di accorparne alcune in funzione del rapporto con la popolazione assistita, per cui in Calabria in particolare si è arrivata ad accorpare i 3 centri relativi a Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e oggi ha come riferimento l'intero territorio delle 3 province.
2: Vi ricordiamo che esiste un CSV per ogni territorio italiano, Piemonte orientale compreso, che conta il CSV di Novara, quello di Biella Vercelli e quello di Asti Alessandria. Scopri di più consultando il sito internet del CSV più vicino alla tua città.
1: Da Jennifer e Francio è tutto, un saluto e alla prossima puntata di Studiare Informati.
3: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di 2 diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
6: Di che cosa vi occupate?
5: Noi diamo servizi gratuiti all'associazione e gli enti del terzo settore del territorio, provincia Vercelli e Biella.
6: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
5: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
6: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
5: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa e come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
6: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
5: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
6: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
5: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
6: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
5: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
6: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
5: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Europa Parlamenti sono yksomet, mille nimet us võib tunduda vanamoeline. Kvestor. Pole imestada, kui see sõna teile midagi ei ütle, sest kvestoritest eriti tihti ei räägita. Siiski on see amet Euroopa Parlamenti toimimiseks häda vajalik. Kvestoreid on Euroopa Parlamentis 5 ja nad kuuluvad parlamendi juhatusse. Lisaks moodustavad kvestorid kvestorite kogu, mis tuleb tavaliselt kokku kord 6 täiskogu ajal. Kvestorite kogu vastutab parlamendi liikmeid vahetult puudutavate haldus- ja finantsküsimuste ning parlamendi liikmete töötingimuste eest. Nende haldusalasse kuuluvad näiteks meditsiiniteenistus, transport, kontorisisustus, praktikandid ja keelekursused. Endine kvestor Anne Sander selgitas 2024. aasta mais toimunud parlamendi avatud uste päeval kvestorite tööd nii.
8: En gros, nous sommes 5 élus à nous occuper du fonctionnement interne.
7: Laias laastus oleme 5 inimest, kes on valitud kandma hoolt Euroopa Parlamendi siseasjade toimimise eest. See tähendab, et me tegeleme sissepääsu ja töökorra reeglite, toitlustamise ning parlamendi liikmete rahaliste õigustega. Lisaks parlamendi siseasjadega tegelemisele oleme teatavas mõttes ka saadikute ametiühing. Me esindame neid. Kui parlamendis on midagi valesti, pöörduvad parlamendi liikmed kvestorite poole ja meie püüame vahendada nende suhtlust parlamendi haldusorganitega.
8: De leur faciliter les relations avec l'administration, par exemple.
7: Pärast presidendi ja 14 asepresidendi valimist valivad parlamendi liikmed ka 5 kvestorit. Kvestorid valitakse salajasel hääletusel 3 voorus. Esimeses 2 voorus peavad kandidaadid saama absoluutse häälte enamuse, 3. voorus piisab ka suhtelisest enamusest. Absoluutne häälte enamus tähendab seda, et kandidaadi poolt peavad hääletama pooled parlamendi liikmed ja lisaks veel 1 parlamendi liige. Suhteline ehk liht häälte enamus aga seda, et kandidaat peab saama rohkem hääli kui teised kandidaadid. Kvestori kandidaate võivad esitada kas fraktsioonid või ühiselt vähemalt 40 parlamendi liiget. Kvestorid valitakse nagu parlamendi president ja asepresidentidki 2,5 aastaks. Juhatuses on kvestoritel nõu andev hääl. See tähendab, et nad annavad juhatusele nõu, aga ei saa osaleda hääletustel. Nad võivad teha muudatusettepanekuid kõigile juhatuse kehtestatud reeglitele. Juhatuses tuleb pikemalt juttu žargooni džungli eraldi osas. Iga parlamendi liige saab soovi korral esitada küsimusi kvestorite töökoht. Kvestorite nimekirja ja vastutusaladega saate tutvuda Euroopa Parlamendi veebisaidil. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
9: Tre città, una sola voce. 6023.
10: Sono le 6
1: e qualche minuto.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Forest Gump Piemonte è un'associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
12: Perfetto, e cosa fate?
11: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
12: E come possiamo contattarvi?
11: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
12: Possiamo sapere l'indirizzo email?
11: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: Radio 6023.
13: Radio 6023.
14: 6023.
9: Tre città, una sola voce. 6023.
15: Krigets miljöpåverkan blir värre och värre för varje månad som Ryssland fortsätter sin invasion. När Kachovka-dammen i södra Ukraina förstördes i juni 2023 orsakade det stor förödelse på naturen. Händelsen riktade också omvärldens blickar på de följder som kriget har på miljön. I den här podden ska vi gå djupare in på hur kriget skadat miljön. Sedan de första striderna bröt ut i Ukraina 2014 har tusentals människor dödats eller skadats. Men det är inte allt. Konflikten har också gett upphov till en flyktingkris, en ekonomisk chock och stora skador på miljön. Allt detta förvärrades den 24 februari 2022 då Ryssland inledde en fullskalig invasion av landet. Rysslands krig har skapat djupa ärr i det ukrainska naturlandskapet. Skador på industribyggnader har orsakat stora luft-, vatten- och markföroreningar som har utsatt människor för giftiga kemikalier och förorenat vatten. Kriget har också haft negativ inverkan på den rika biologiska mångfalden i Ukraina. Skogsbränder, avskogning, explosioner och fortifikationsbyggen är alla till skada för vilda djur och de naturliga habitat de lever i. Även skyddade habitat i biosfärreservat och nationalparker. Artilleribeskjutningen runt kärnkraftverket i Zaporizjzja, som är Europas största, har också ökat oron för kärnsäkerheten. Enligt det ukrainska miljöskyddsministeriet hade Rysslands invasion fram till mitten av juli 2023 orsakat miljöskador på uppemot 53 miljarder euro. FNs miljöprogram har också gjort en utvärdering av krigets skador på miljön. I den betonas att Ukraina har många olika kriser att hantera som rör kemikalier, ammunition, militär utrustning, olika förorenande ämnen och skador på viktig infrastruktur, stadsmiljöer och naturområden. Kriget har också fått konsekvenser för Ukrainas jordbruksproduktion, som inte bara är viktig för landets egen ekonomi utan också för att trygga livsmedelsförsörjningen globalt. Miljontals hektar ukrainsk åkermark har skadats eller påverkats av ammunition som sprängts, av kemiska föreningar från landminor och av industriläckage. Den 6 juni 2023 sprängdes Kachovka-dammen och allt pekar på att det gjordes av ryska trupper. Dammen var den största i hela Ukraina. Förstörelsen av dammen har fördömts på många håll. Sprängningen har klassats som så kallat ekocid eller miljömord och anses vara den största miljökatastrofen i Europa sedan Tjernobyl. I de katastrofala översvämningar som följde hamnade tusentals hektar under vatten, dussintals människor dog och flera tusen fick fly sina hem. Det blev också svårt att få tillgång till dricksvatten och många bevattningssystem slogs ut. Föroreningar på flera ton släpptes också ut i naturen. Dessa ämnen fördes sedan med floden Dnieper ut i Svarta havet. Sex länder, däribland EU-länderna Rumänien och Bulgarien, har kust mot Svarta havet, som också sitter ihop med Medelhavet. Föroreningarna har alltså inte bara skadat de marina ekosystemen i Ukraina utan även i de närliggande länderna. Att dammen förstördes har också ökat oron för säkerheten vid kärnkraftverket i Zaporizjzja, eftersom det vatten som används i kärnkraftverkets kylsystem till största delen tagits från reservoaren ovanför dammen. Det går dock att få vatten från andra källor. Ukraina vill att Ryssland ska betala för de skador kriget orsakat, inte minst skadorna på miljön. Ukraina har tillsammans med sina internationella partner försökt hitta sätt att ställa den ryska ledningen till svars. Sedan 2001 har så kallat miljömord klassats som ett brott i Ukraina, men många vill att fallet ska tas upp i en internationell domstol för att bättre kunna utkräva ansvar och kompensation. Det här är dock ingen lätt sak att lyckas med oavsett hur man går tillväga. Processen är komplicerad och hittills har sådana gottgörelser varit mycket ovanliga. I januari 2023 antog Europaparlamentet en resolution om inrättandet av en tribunal för aggressionsbrottet mot Ukraina. Resolutionen betonar att krig för med sig långvariga skador på den naturliga miljön och på klimatet. Ledamöterna stödjer resolutionen därför FNs generalförsamlings rekommendation om att skapa ett internationellt register över sådana skador. Ett sådant skulle kunna fungera som bevismaterial i framtida rättsprocesser om gottgörelse för skador på naturen och klimatet. I mitten av juni 2023 antog parlamentet ännu en resolution, denna gång om hur återuppbyggnaden av Ukraina ska kunna ske på ett hållbart sätt. Ledamöterna fördömde Rysslands förstörelse av Kachovka-dammen och framhävde att handlingen utgjorde miljömord och var ett krigsbrott. Du har lyssnat på en podd från Europaparlamentet. Besök gärna vår webbsida om du vill veta mer.
13: Από το 2011, η 13η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα για την απλή γλώσσα. Μια ημέρα αφιερωμένη σε κάτι που μας αφορά όλους, την επικοινωνία. Γιατί η γλώσσα που χρησιμοποιούμε σε κάθε πτυχή της ζωής μας μπορεί είτε να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά, είτε να τους κρατήσει σε απόσταση. Φανταστείτε να είστε καλεσμένοι σε ένα δείπνο και ο διπλανός σας να χρησιμοποιεί συνέχεια λέξεις που σας κάνουν να θέλετε να ανοίξετε λεξικό. Είναι λίγο άβολο, έτσι δεν είναι? Και τελικά, καταλαβαίνετε καλά τι θέλει να σας πει? Η αλήθεια είναι ότι οι περίπλοκες λέξεις και οι ασαφείς εκφράσεις δεν βοηθούν την επικοινωνία. Αντιθέτως, βάζουν εμπόδια ανάμεσα στους ανθρώπους. Κι όμως, είναι κάτι που μπορεί να κάνουμε όλοι μας, συχνά χωρίς καν να το συνειδητοποιούμε. Καθημερινά, χρησιμοποιούμε ίσως λέξεις που δεν είναι απαραίτητα κατανοητές από όλους. Τεχνικούς όρους, εκφράσεις που ανήκουν αποκλειστικά στο επάγγελμά μας ή λέξεις που καταλαβαίνουν μόνο λίγοι μοιημένοι. Υπάρχουν όμως λύσεις. Πάντα υπάρχει ένα συνώνυμο που γνωρίζουν όλοι ή μια εξήγηση που μπορεί να κάνει το μήνυμα πιο απλό και άρα πιο ξεκάθαρο. Αυτό είναι και το νόημα της απλής γλώσσας. Να επιλέγουμε την απλότητα και τις λέξεις που μπορούν όλοι να καταλάβουν. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europol Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.